0: Зоркі гаворять.
1: Добрий вечір у студії Олексій Ляхович. Зараз я пропоную зазирнуть у будучиню і довідатися, що подрихтували нам зорки на завтра, на вівторок 14 липня. Завтра у гороскопі тон будуть задавати славолюбиві імкнення. Не здивляйтеся, коли хто-небудь з ваших знайомих захоче завтра скокнути вище голови, добитися прориву у нейкій області або навіть самоствердитися за чужий кошт. Такі вже гэта день. Люди, у яких є у житті велика мета, завтра будуть імкнуться до її особливо моцно, лічачи, що для її досягнення усі стродки добрі. Остатнія ж просто будуть відчувати повищену потребність у самореалізації і признанні. Коли ви хотіли заручитися чиїмсь заступництвом, лягче за усе зробити гэта менавіта завтра. Люди з задовольненням будуть відчувати свою значність, виконуючи роль дарадчика або опікуна. Або з яким завтрашній день буде для кожного знак зодіака, довідаємося зараз. Завтрашній день зорки раяць Авену присвятіць свою сям'ї і сябрам, бо менавіта яны галоўная каштоўнасць у жыцці. Дзень не схіляе яго да поспеха ў бізнесе, працы ці вучобе. Затое з блізкімі людзьмі ён зможа ў поўнай меры праявіць сябе. Адкрытыя зносіны, сяброўская падтрымка, размовы па душах прынясуць заўтра Авену супакаенне, усведамленне таго, што жыццё цудоўнае. Ну а калі Авен самотны, заўтра ў яго ёсць добры шанец пазнаёміцца з роднаснай душой. Завтра тягать альца до зносин може приймати форму крайностей, виявляючися у подвышенной говорливости, імкненні знаходяться у центре подій. Страшнее звичайного голоду для тяльца може стать голод інформаційний. З усіми, хто знаходиться з їм побач, тялец здольний подробязно поділитися своїми думками на любую тему – про працу, про життя, про кохання. Тільки не варто уступати з їм у спречку. Завтра тялец може прийняти любое перечення залишнє близько до серця. Завтра близняты могут демонстрировать упартость. Их практично немагчыма сбить с панталыку або пераканать. Спынять их так само бессэнсоўна, як рухаючыся на пролом танк. Зрэшты, у гэтым ёсць и свои плюсы. С толком ужыўшы свою упартость, близняты завтра здольныя горы звернуть. Значна горш, калі близняты размяняют свои магутные силы на дробязные пытанні, ці пачнуць рабіць усё, што ім у галаву прыйдзе. Наступствы их импульсивных учынкаў завтра могут стать разбуральными цунамі. Заўтра рак здольны дэманстраваць дзве супрацьлеглыя тэндэнцыі, альбо выкрутлівасць і настырнасць у дасягненні мэтаў, або фаталізм ва ўсім, за што б ён не ўзяўся, дзейнічаю пад дэвізам «чаму быць, таго не абмінуць». Ёсць верагоднасць таго, што ў нейкіх справах рак можа неапраўдана паспадзявацца на поспех, а ён падвядзе яго ў самы непадыходны момант. Каб гэтага не адбылося, раку трэба, перафразуючы прымаўку на лёс, спадзявацца, але і самому не хібіць. Калі заўтра ён будзе добрасумленна выконваць усё, што ад яго залежыць, то і поспех не прымусіць сябе доўга чакаць. Заўтра зоркі прадказваюць льву добры, спакойны дзень, але толькі калі ён праявіць дыпламатычную гнуткасць і не стане ўступаць у спрэчку. Магчыма, нейкі чалавек не апраўдае яго чаканняў, ці ж падзеі будуць развівацца не так, як хацелася б. Зоркі раяць льву паменш рэфлексаваць і не зацыклівацца на тым, што яму не даспадобы. Хутчэй за ўсё, яго чаканні проста занадта завышаныя. Нездарма кажуць, што пошукі шчасця гэта галоўная крыніца няшчасця. Знізіўшы планку сваіх патрабаванняў да жыцця, леў адчуе сябе больш шчаслівым. Заўтра гороскоп дзевы спрыяльны ва ўсім, што тычыцца любові, роднасных і сяброўскіх сувязяў, а таксама любых іншых зносін. Поспех чакае яе заўтра там, дзе дзева можа на кагосьці спадзявацца ў коле сяброў і родных, надзейных партнёраў па бізнесе разам з каханым чалавекам. Акрамя таго, дзень схіляе дзеву да таго, каб актыўна заводзіць новыя кантакты. Заўтра паспяховымі будуць перамовы, падпісанне дагавораў, рабочыя і асабістыя знаёмствы. Ну а ў адзінокай дзевы заўтра ёсць шанец сустрэць увасабленне сваіх рамантычных фантазій. Гэта быў гароскоп для знакаў першай паловы задыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы.
0: Зоркі гавораць.

0: Зоркі гаворяць.
1: Дякую, што вы засталіся з намі, і зараз надышоў час расказаць прадказанне ад зорак для другой паловы знакаў задыяка. Заўтра зоркі прадказваюць шалям дзень, спрыяльны для запуску новых праектаў. Справы, пачатыя заўтра, будуць прасоўвацца лёгка і практычна асуджаныя на поспех. У бізнесе, у кар'еры, у каханні шалі могуць заўтра смела здзейсніць крок, на які, магчыма, даўно не маглі вырашыцца. Папрасіць рукі і сэрца, пагаварыць аб дадатку да зарплаты, пачаць пошукі новай працы, задумаць рамонт. Любая лёсавызначальная справа ў руках шаляў заўтра будзе рабіцца і з часам прынясе свой плён. Так ці варта адкладаць яе ў доўгую скрыню. Заўтра скарпіён можа адчуць жаданне падзяліцца з кім-небудзь сваім вопытам, ведамі або і зусім узяць кагосьці пад сваё крыло. Дзень надзяляе яго душэўнай шчодрасцю, а таксама жаданнем пабыць для кагосьці мудрым настаўнікам або, як мінімум, камізэлькай для слёз. Калі ж на вачах скарпіёна будзе вяршыцца несправядлівасць, ён гатовы рынуцца ў бой, стаўшы на абарону слабога. Зоркі папярэджваюць скарпіёна аб тым, што справядлівасць гэта добра, але галоўнае заўтра не даць слабым і прыгнечаным паволі сесці сябе на шию. Заўтра ў стральца ёсць усе шансы быць на кані. Абставіны абяцаюць складавацца на яго карысці, не выключана, што ў нейкім праекце яго чакае заслужаны поспех і прызнанне. Дзень выдатна падыходзіць для завяршэння любых раней пачатых справаў, прычым чым больш значныя глабальныя гэтыя справы, тым лепш. Заўтра зоркі дораць стральцу энергічнасць, прабіўныя здольнасці, удачлівасць і веру ў свае сілы. З такім арсеналам ён можа толькі перамагаць. Заўтра зоркі прадказваюць казярогу дзень, калі ад яго слоў, учынкаў, пачуццяў, нават думак многае будзе залежаць. Магчыма, казярогу прыйдзецца прыняць нейкае рашэнне, ад таго, якім яно стане, будзе залежаць многае ў яго лёсе. Зрэшты, нават нязначныя заўтрашнія ўчынкі здольныя выканаць у жыцці казярога немалую ролю. Так што яму неабходна сачыць за тым, што ён заўтра кажа і робіць. Добрыя думкі і добрыя справы абавязкова да яго вернуцца. Заўтра ў зносінах з людзьмі ў вадалея магчымыя любыя крайнасці. Ён здольны лягчэй звычайнага паддавацца чужому ціску і ісці на саступкі, якія невыгадныя яму. Ці ж наадварот, можа сам ціснуць на людзей, якія знаходзяцца побач. Так ці інакш, заўтра адносіна вадалея з людзьмі ідэальнымі не назавеш. Каб гэта не стала падставай для канфліктаў, вадалею варта пашукаць у зносінах залатую сярэдзіну. Заўтра выдатны дзень, які падорыць рыбам зарад бадзёрасці, сонечнай энергіі і пазітыву. Рыбам дастаткова ўзяцца за справы, каб заўважыць, што яны прасоўваюцца быццам бы жартам. Людзі будуць цягнуцца да іх, лёс падкідаваць прыемныя сюрпрызы. Удалыя пакупкі, добрыя навіны, прывабныя прапановы, зносіны з прыемнымі людзьмі, рамантычныя сустрэчы. Усё гэта і многае іншае можа чакаць заўтра рыб у поўнай адпаведнасці з прымаўкай. Поспех прыходзіць не да таго, хто рана ўстае, а да таго, хто прачынаецца ў добрым настроі. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў задыяка. Я Алексей Ляховіч, Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў эфіры. Зоркі га